0: kamo
1: izvona kechele ina glory kechele mungiseti woranze kawara dimsambiki ekumeka magumbela anze ka district ya Jangam la itulaura na Manuel Khumbane mufuyi wa tihomu kusketela kalembe ga 2000 idosh Manuel Khumbane ga idzela antirwa ufuyi ufamba indlela mu
2: antirwa ufuyi famba kwatsi ambuka kuva zvingo swikarhatswa karhatswa tiko hinkwalo hikuva kuni maseka no say okay loko kuni xihala hi kona ngopfungopfu hi xanisekaka ngopfu swo swi nga swihala ntsena kutsongo tlhela wu fuyi ti famba khwatsi li pfuna vanyingi
1: tom tingani u nga nato endzeni ka muti lowu nga akiwa laha wa ku yelana ni ku hlayisa tihomu tingani tihomu ti tindzeriwaka
2: lana ka tangile la hina la tindzera 650 kabesa a kuma ntlhanu wa madzana ni ntlhanu wa makumi wa madzana ni ntlhanu wa madzana
1: se a varimi va kona a vafuyi va kona vangani
2: ene a vafuyi va kona va tihomu va nga laha hi ntlhanu i ntlhanu wa ma 50 62 vavona
1: makunu va lomba muganga lowu wa magumbela ni kutani va ta eka tin'wanyani tindhawu ti kumeka kundzeni ka xikanikisi lexi xa Jangamu
2: a xikanikisi xa Jangamu yina ka hina la i association nga na lona la ka association leyi ku nghena va ximirisi lindela ni xikundu mina ya magumbela wa kona
1: se wona muti lowu nga akiwa lawa wu hlayisika ka tihomu a muti lowu wa mi tsakisa swi kona swikhalo byi nga kona kasi ku yisa phambeni na mintirho leyi ya wufuyi ka tihomu
2: ku a hi tsakisa maxini a hala ku engetelanyana kutshama kumbexana va nga hi kelela hi xikhede xa ku va ti endlisa ku dupela tihomu tihuma siniya peketi hikuva ku nga ni vutomi linene la tihomu yini peki loko ti nga ya luma matini ti hlamba khwatsi na ku yiswa ku va hi fafazela ku fafazela ka kona ku pfumala ka mali ya ku va hi nga maha tanki maxa ku rhandza ka hina hina vilile ku va ku ngama hi nga maha tanki milorho ya kona ya hina maxapa mali ya kala
1: muzami ku bati vati endzeni ka mfumo wa xikanikiso xa Janga
2: hi nghenisi phepha ya ku kombela va ku nyimana ku na mali hlambe swiswi hi ta kwihi hi ngelo hi va ka rindzelani mali yo ka yi nga na yona maxa ntlamu wa ku tirha hi na wona
1: se hi ka letelani ku ni mababyi ma xanisaka tihomu lolomela magumbela ma onheka hi tamu ni ku kutani ma lolomela
2: ma lolomela kutsongwana perikina a kumpirhani mavhasini hinkwako mavhasini a ma hi pfuna so lembe leyi nga ndlula xaniseki ngopfu peka ku nga a ku va nga ni vhasini se ka ku va hi nyimanyimile ka uza na mwaka yi nga za kumeka ku hambiwa betiwa da kampanya kola futhi ya vhasina sawa
1: leswi swi hlamusa leswaku a lembe ki nga hundzi kwala ka ku kiyela ka nyezani ka tihomu swi kona swikarhati swi nga ta swa ku luzekeriwa ka tihomu hikwalaho ka ku ti nga kumanga vhasini
2: hi kona ti kumekile ni ku luzanya ka tihomu ta hina tin'wanyana ti tsala ti nga swi nga humi swona peke a vhasini la dya ra falta la dya ra falta vhasini
1: ti nga ni tihomu ti fileko
2: one pasadi ku fi 42 xikabesa
1: lomu magumbela tsena
2: lomu magumbela lomu ka mina lomu ka lava lombana ka nyina
1: okay se titlhari ta muti wa ta wufuyi lomu Jangamu ta mi vhunetela
2: ti hi vhuna ngopfu swinene a titlhari ta kona mfumo wa hi vhuna wu hi nyika murhi paku hata hi kombela ku va mfumo wu tlha wu hi nyika matimba ku a hi pfunetela ngopfu futhi
1: se hi ka letelana ku ni wuyivi ka tihomu lomu Jangamu nga onheka hi tamu ni kutani garelela
2: a lomu Jangamu a wuyivi yi kona a zona lela mina lele lamagumbela prinkwantaka yo khoma mun'we so ni nga mu surprendea peke ni pulisa komunitari lomu yi lavelaka timhaka tihomu loko homu byani homu ya wena no u nga tivi lomu kambe u lava ku ta swa ku homu leyi u ya kwini na yona u hlamba kwihi loko u nga ri na yona a za yi yencaka.